kaNaaman. LiBhayibhile lentombazana wathi esaphumile uNaaman yakhuluma nomistress yathi uma inkosi yami uNaaman ingama phambi komprofeti ingaphila nakuchoko engabe phambi komprofeti zonke izifo ziyaphila.